boy. Kilai bakale. Ni bola simbo. Ni bola lo. E pade jo bolo ni. E ku e molona. E da so wahala bora. Owo e banu je teyi. Ijamba se yin. Eni lojo e bi npa ona. Oni ni ojo ijogbon. Oni ni ojo opin. Oni ni orun ti la loju yin mo. E ti bo sita kute. Pipa. Ni mo ma pa gbogbo.